Zem pradávných song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.